הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נעשה את צמי זה בשבילו.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: אני לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע, עוד אני אשאיר.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלך המלכים אבא שלנו.
1: KMC Internacional Radio.

0: לשמר.
1: לומר שגם יקבלו וגם יתמול
2: פרחים גרים. אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פה, אתה פ

0: כן כן, היי היי, כלא שש,
1: וואט?
0: 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.